Alekeba na ba mama, lukolo yika, alekeba. Bela batata, luwiri tango, alepusa. Tika lufugeto wa sisa mazono. Mulu meto pemba ndekunuwa. Ale demare.